Hur ömsar ett svårt hjärta av stort hjärta som är. Hur du ser här.